0: gifte seg og levde opp I en drøm som 30 år gammel.
1: Ja, ja, det det.
0: Og det var noen barn som hadde forvillet seg inn der da, og så var det noen...
1: Sitte så hårtusene ja, ja, ja. På skommet, vet du.
0: Ja, men det var god stemning.
1: Sånn som rumpenister og de røvlatter fløy rundt der midt I skompartiet.
0: Ja, så da var vi på det, og så gikk vi hjem...
1: Og spiste honning. Hæ? Det det man sier I Ole Brom og Nassenef. Og så gikk de hjem og spiste honning.
0: Ja, vi gikk hjem og spiste honning.
1: Ja.
0: Og feta hos...
1: Tok det en dokk nå, ja.
0: Hos Bastaket. Gjert, vet du hva?
1: Det, midt I opptaket tok
0: jeg en dokk. Ja, men jeg så redd for å hoste I stykker hele episoden.
1: Ja, skjønner. Ja.
0: Og nå prøver jeg ikke å høre syk ut. Hør du det? Ja. Og det sånn, ja, ja, så nappa var jo... Jeg klarer ikke.
1: Nei, du høres litt syk ut, ja.
0: Men jeg klarer ikke,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja. Nei, men dette med... At dere, liksom, dere visste at det var timelig ved siden av hotellet.
0: Ja.
1: For dere har jo hørt om Google
0: ja.
1: Ja, dere, kanskje, dere vet at dere kan sjekke sånn på forhånd
0: Ja, men det gjorde jeg ikke
1: Det sitter ikke liksom en dame på et kontor I gågata Med katalog som dere blar I lenger
0: Nei
1: Og dere har priset bildene fra 1989 det finnes liksom
0: Kunne jo gjort litt research Men det var ikke så gærlig når du lukket ved døra Så hørte vi ikke så mye til det
1: Nei, det skjønte jeg jo Fordi det sto en fyr utenfor og ropte på noen som ikke hadde gjort det Hva ja. Som skjedde utenfor
0: Men jeg
1: våkne Veldig gode vennedører der altså
0: Ja, men da sto den litt på gløtt Og det var jævlig varmt da Fy faen, det
1: var
0: varmt
1: Var det det?
0: Å fy I helvete
1: Det jo nesten nede I midtøsten dette her da
0: Ja, ja, 35 varer med om morgenen liksom Og det var altså
1: det ikke liksom et steinkast fra Nei
0: Krig, si. Krig og alt
1: jo. Ja, men jeg holdt på å si
0: Det det der
1: Steinkast, ja. Ja Ja, men det jo det, det jo nesten midtøsten Det jo klart det varmt
0: Ja, klart det varmt
1: Det vel, hvis du skjeler litt til høyre så det I Egypt liksom ja. Så det jo klart det
0: Og så var vi på båttur
1: Ja
0: Bada
1: Ja
0: Noe som heter Blå Lagune Så skjer det noe Det skjer et tilfølgelig ved noe som heter Kjærleksbroen, altså Love Bridge, det en steinrøys borte I havgapet.
1: Det.
0: Ja, en formasjon av stein som ser ut som en bru.
1: Ja.
0: Der det populært å ta bilder.
1: Ja.
0: Båten stopper jo ved Love Bridge. Tror du ikke da at det en kell som har tenkt, vet du hva, nå fri jeg.
1: På båten?
0: På båten! Forrest på båten, han får
1: lånt ikke. Det ikke sånn at han går og skal opp på fjellet og klatre I
0: båten? Nei, nei, nei. Vi har satt oss... Vi var jo tidlig ombord for
1: å få... Åh, sånn båttur.
0: Nok en gang. Vi var tidlig ombord for å få gode plasser. Det jo en sånn jeg sammen med. Så...
1: ja, men ingen av dere heldigvis sammen med en sånn som han.
0: Nei, og han selvfølgelig går ned på kne med mikrofon, ja.
1: Nei!
0: Det kommer en fyr med sjampisflaske, og det klapping og jubling, og det litt tårer, og alt vakkert. Det vil ikke jeg ha foran meg. Vet du hvorfor ikke?
1: For du et gissel I situasjonen.
0: Ja, ikke bare det. Men vet du hvilken reaksjon som kommer fra den du sammen med etter å ha observert noe sånt? Hva kan du tenke deg?
1: Jeg håper at du var fornuftig nok til å tenke sånn, at du vet når damer så sint, eller at de skal få frem et poeng så tydelig, at de snakker gjennom tennene, biter seg med tennene og sier sånn, hva enn du gjør, herr Smeber, Torussen, du frir faen ikke på den måten her. Det håper jeg reaksjonen.
0: I beg to differ. Det var motsatt.
1: Ja. Nei,
0: det
1: var,
0: du kan si det samme med litt sammenbitte tenner. Når skal jeg...
1: Ja. Ja, så det noen som får ring på fingeren her, sånn. Fy faen, ja, men hun vil ikke bli fri til sånn.
0: Hun vil det.
1: Du kan ta jenta ut av Moss.
0: Men du kan aldri, nei. Så, nei, hun lagde ikke veldig mye ut av det, men det ble påpekt.
1: Det ble det?
0: At det var romantisk, ja.
1: Men det ikke... Det det?
0: Nei!
1: Jeg synes ikke det.
0: Det forferdelig. Altså, jeg glad på folks vegne, jeg. Lenge lever kjærligheten.
1: Kanskje det, hvis dette var på en måte deres 30. Tur til Napa, og de har vært på en båttur 15 ganger før, og det var deres greie,
0: det var det de har vært der 2 år før.
1: Ja, det nok, ja.
0: Og så hadde de vært på akkurat samme sted, og så fant han ut at nå skulle de røske opp ringen, da, vet du.
1: Ja, for det må minst være noe sånt, ass.
0: Ja, da. Men det ble ikke mye, men det ble påpekt at, ja... Ja, for det noen som heldig, det noen som blir fridd til. Og jeg har jo sagt... Det var noe
1: på en måte damers privilegier, også føler jeg på en måte å kunne si sånne ting.
0: Men innsalget mitt det? Har vært fra tidlig av, jeg skal gifte meg igjen. Det skjer ikke. Altså, som mine eldre, så...
1: Og det har du jo sagt.
0: Ja da, og det vet hun. Men hun gjorde seg litt kostbar, og så gikk det over.
1: Ja.
0: Men de kunne jo faen latt være. Du, de kunne tatt en annen båt.
1: De kunne tatt en annen båt. De kunne tatt en privat båt.
0: Ja.
1: Det synes jeg hyggelig det da.
0: Ja, vi gjort det litt ordentlig.
1: Jeg har jo en ekskjæreste samboer som det ble til at vi snakket litt om det der. Fordi hun var jo livredd for at jeg skulle fri, for eksempel, på Marienlyst stadion i Drammen. For det det noen som har gjort. Og hvis det begges greie, så kan man legitimere det litt. Ikke sant? Eller på storskjerm, eller kanskje på scenen. Det tror jeg var den største frykten. At jeg skulle være på scenen på jobb og gjøre det der. Det tror jeg var det verste, liksom. Så... Sånn må man snakke med sin kjære om hva er på en måte ønske og så det opp til enhver i et forhold å si ikke gjør det på den og den måten for da blir det nei altså
0: og det derfor jeg det en ting
1: du overrasket at hun kunne tenke seg en sånn offentlig jallafriri?
0: Nei, jeg ikke overrasket
1: nei, du ikke det?
0: Nei, overhovedet ikke
1: nei.
0: Vi
1: det bra da
0: ja da
1: hvis du har blitt tatt på senga nå
0: nei Nei, det overrasker meg ikke. Men det, jeg får jo, jeg trenger jo ikke Pornhub, for du kan google på YouTube noe som heter proposal fails. Folk som får nei.
1: Ja.
0: Er jo, det får jeg altså momentant ereksjon av. Det det gøyeste jeg vet om.
1: Folk som får nei.
0: Folk som frir, hold deg fast, i food courten på et kjøpesenter.
1: Å, fytti helse ikke da.
0: I Texas. Går ned på kne.
1: Er det mye Disneyland, eller?
0: Ja, ja det jo. Ja, ja. Og dama står, de ser dama fryser til,
1: Nei.
0: Og enten bare sånn snur seg og går, eller bare ikke klarer å si noe. Og han skjønner jo at dette her gikk jo ikke veien, og folk står rundt og skjønner, dette gikk i bøtta. Det er alltid gøy å se på folk som har vært der selv. Elsker det.
1: Det et eller annet, det noe sånn...
0: Ja, men vet du hva?
1: Det sånn, det sånn, han med selvtillit og stolbriller i poker, han som går all in... Og taper hele dritten, altså. Og drar derfra i buss for tog. Altså, det noe
0: ja, men det gjør,
1: vakkert.
0: Ja.
1: For å sitere, det Agnes Kittelsen i dagserien da. Menneske, menneskelig lidelse, menneske som går med huet og hjertet rett i murveggen. Jeg elsker det. Og der du.
0: Ja, men gjør det på sånne baseballkamper og sånne ting. Altså, det jo helt krise.
1: Ja, det var det min ekstra var så redd for at jeg skulle gjøre.
0: Ja, ja. Men ikke gjør det.
1: Storskjerm og litt dårlig høytaler på Obos-liga-kampen her. Å, fy faen, for et mørke. Helsike.
0: Tenk deg hvor mange som har sagt ikke tørt å si nei. Tenk deg hvor mange som bare...
1: Hvis det så offentlig at det flaut.
0: Ja, men det
1: Så det bedre å si ja, ta kjæresten i hånda, stikke derfra, og med en gang si sånn, Jeg mente ikke ja, men jeg redder deg fra den totale forpurte YouTube-mykelsen her nå. Dette må vi snakke om når vi kommer hjem.
0: Ja, for det jo sosialt.
1: For barn som ser en tjukk mann i en dusjen på badeland, dette må vi snakke om når vi kommer hjem.
0: Ja.
1: Vi kan ikke ta det der og da.
0: Jonas Bergland.
1: Ja, det Bergland sin historie. Det sann historie, tror vi.
0: Ja.
1: Jonas forteller en, jeg har fortalt det på stand-up-scenen, men jeg mener det en sann historie, og... Og han forteller den på en veldig gøy måte.
0: Ja, veldig gøy måte, ja. Nei, det blir ikke noe frieri, ikke i dusjen på badeland, og ei heller ombord på båt eller food court, eller det blir ikke. Altså, jeg har vært gift.
1: Kan man liksom gjøre det et morsomt øyeblikk ut av det, sånn, du gjør det i det tømmerenna bikker ut for stupet, så får du reaksjonen på kamera og så kan du kjøpe bildet etterpå vil du gifte deg med meg og så ser du hun der sånn frozen face
0: ja da har jeg ikke sjans
1: nei altså den reaksjonen den blir tatt bildet
0: ja
1: er ikke det fint?
0: Det
1: er nydelig
0: det var jo også en eller annen jeg husker ikke om det var en tv-serie eller om det var en nyhetssak men det var en fyr som frir til damas, hun ligger på dødsleie.
1: Nei, men i helvete
0: jo, men hør,
1: da!
0: Hun, liksom, hun vet hun liksom bare et par uker unna. Det er kreft, tror jeg.
1: Ja.
0: Og han liksom går ned på kne ved sykesenga. Og så får han nei. Det altså...
1: Hun skal vente og se om det dukker opp noe bedre.
0: Nei, men hun vil jo ikke det. For hun, det hun sier er at hun blir jo skånet han. Dette er jo ikke noe vits i. Nei. Ikke sant? Og han har jo da liksom altså, gest med blomster og alt mulig. Og folk, full familie rundt og sånne ting. Jeg vet, det må være fra en serie, for det er noe vondeste jeg har sett.
1: Ja, det høres helt grusomt ut.
0: Ja, ja, ja, ja. Hun har null tro på livet, kjærligheten, noe som helst lenger. Alt er liksom...
1: Ja. Å, oh, fy fader.
0: Ja, den har det.
1: Hello darkness, my old friend.
0: Kluk, kluk, kluk, kluk, kluk, kluk, kluk, kluk, kluk, kluk,
1: kluk, kluk.
0: Men en ting jeg synes var imponerende når vi kom til flyplassen. Vi kom jo med samlet, vi selvfølgelig tog buss.
1: Og ja, drone.
0: Ja, og... Og så, det som skjer at vi kommer der, og så, vi flyr med SAS,
1: ja.
0: Og så står det, gate er ikke kommet til, sånn waiting, ikke sant? Og så begynner det å nærme seg, liksom halv ett, da, klokken begynner med fem på tolv, fremdeles ikke noe gate, og tenker vi sånn, da har du ganske god tid hvis ikke gaten en gang har kommet
1: opp. Dette er på Gardermoen, eller?
0: Nei, dette er der nede,
1: ja, ja, ja.
0: Nedi der. Og ett minutt over ett, så er det, boarding! Jeg bare, ja, men Jesus fucking Christ, altså, jeg kunne ikke gitt oss litt mer slingringsmål her av gitt. Så der står jeg liksom med to jævla svære kaffe og noe pai og drit og ting jeg skulle... total panikkmodus, og så går det fem minutter, da er det faen meg gate closing.
1: Ja, det kommer jævla fort.
0: Dette gjør de, altså innenfor sju minutter rekkevidde, den er hard.
1: Ja, men det kan ikke være dere som var det eneste som leite etter gate da.
0: Nei, men det altså, du, når du ikke gaten har kommet opp, da det jo
1: mange
0: litt...
1: gater var det der?
0: Det var mange, ja.
1: Det var det, ja.
0: Ja, det en stor flyplass, ja.
1: Ja.
0: Husk at Kypros, der lander folk hele tiden.
1: Ja, fordi liksom, etter mine Hellas, mine da, sånn siste år Hellas, det lenge siden, men det, på Korfu så er det jo tre gater i... Har du vært på Haugesund, Lufthavn Kamøy?
0: Ja, Kamøy. Ja.
1: Det er jo 25 meter fra gate 1 til 3, og så har du vel en gate 30 et eller annet bak en container, men ja, ikke sant? Men hvis det hadde vært Haugesund da,
0: ja.
1: Haugesund da, så hadde det vært ok.
0: Ja.
1: For da kan du jo se, du kan jo nesten, du kan jo kjøre en sånn trestegshopp, vet du, mellom gatene der, og likevel rekke alle fly. Kan du tenke deg?
0: Så apropos det, hvordan var det å ha vikar sist da?
1: Det var koselig.
0: Men koselig?
1: Men du har jo hatt vikar før du også.
0: Ja, men hvordan var det?
1: Det var hyggelig. Jeg måtte jo ta Per i en litt skole da, fordi nå har vi jobbet sammen i mange år, jeg og Per. Han har hengt seg opp at jeg ikke er fra ekte Drammen. Han tror jeg er fra Nedreiker.
0: Ja, det hørte jeg snakke om.
1: Så måtte vi snakke om det. Det var sånn, nå må du gi deg med det greiene der.
0: Ja.
1: Jeg er fra Drammen.
0: Du drømmer Drammen, ja?
1: Ja, da, vi er jo det begge to. Bare at han skal liksom gatekeepe Drammen da.
0: Hm.
1: Men det var det gjort. Sier at jeg er fra Solbergdrammen, det er ikke riktig.
0: Men var det en, jeg har hørt halve episoden, var det en lettbeint episode? Fløyte bra?
1: Synes det, altså.
0: Ja,
1: ja og det ble, det tok den tar liksom mer fart mot slutten. Fordi jeg var liksom ferdig med å skulle gi meg etter 35 minutter, og så øker fart da.
0: Ja.
1: Det blir mer og mer intenst.
0: Var du flink til å ikke avbryte?
1: Det vet jeg ikke, det tør jeg ikke å svare på.
0: Nei.
2: Dere har jo denne greia at dere begge to gjerne avbryter litt rann, så på et punkt inn i det, så er det sånn... Det er helt umulig å høre hva dere sier.
1: Begge to er jo... Ja, det stemmer nok.
2: Ja.
0: De snakker for fort.
2: Men de snakker i munnen på hverandre.
0: Ja.
2: Og ingen av de hører at den andre snakker.
0: Nei.
2: Så, ja.
1: Det kan hende.
2: Ja,
1: det hender. Vi hadde ikke produsent til stedet.
2: Nei.
1: Han var...
2: Han var å pleie
1: seg. Han var på sånn dagspa.
2: Ja, på mannespa.
1: På mannespa.
2: Altså, barbershop.
1: Ja.
2: Ja.
1: Han har stusset seg. Se så fint han blitt da.
0: Ja. Flott, mann. Flott er rød gang.
1: Takk, takk. Ja, men han skammer seg med sveisen da, for caps har han gått med nå.
2: Ja, nei, men fordi at jeg har gått med caps på morgenen da, for det var kaldt, og da har jeg caps-sveis.
1: Ja.
0: Det er klart at caps varmer jo godt på skrotten.
1: Begge dere har caps igjen nå.
0: Ja. Ja, men det er for at jeg er jo skalla.
1: Er det derfor, ja?
0: Ja. Og har du, se på dette her. Se her. Se dette her. Jeg begynner jo faen miste.
1: Har du vurdert sånn som jødene går med?
0: Kaskelott.
1: Kalott?
0: Hva heter det?
1: Kaskott?
0: Nei, ikke kaskott. Hva heter det sånn som de har på...
1: Donkerskott.
0: Donker...
1: Nei, men sånn som så det er litt av kalott. Er det ikke kalott?
3: Jeg tror det er kalott.
1: Ja, sånn er det de har bare, fordi Gud ikke tåler å se hodebunnen.
0: Det orker ikke Gud.
1: Nei, det er klart, da blir han kvalm.
0: Ja.
1: Æsj. Kreft på barn, det sier Gud, tommel opp, den er grei.
0: Kippa.
1: Ja. Hele barneavdelingen på sykehus, det sier Gud er helt kult, det gidder vi ikke å fjerne. Se på hodebunner til jøder. Æsj. Der går gresa.
0: Ja.
1: Så til alle religiøse der ute, gratulerer. Det en gjeng med vinnere.
0: Jeg... Jeg, altså, men jeg kan ikke begynne med sånn hårtransplantasjon gå fullstendig Bjørn Henning som det jeg orker.
1: Vet du hva jeg lærte nylig?
0: Nei.
1: At flighten ned til Istanbul fra Oslo har fått et nytt navn.
0: Mm.
1: På grunn av det flyet jo stappfullt av folk som fikser på ræva, nesa og håret. Turkish Airlines.
0: Og det gøy.
1: Det synes jeg, det lærte jeg nylig. Det synes jeg gøy.
0: Ja.
1: Turkish Airlines.
0: Du, kan jeg spørre et, en, kom en påstand som jeg drar rett ut av...
1: Oi, som ikke på planen? Som ikke ja. Det sant påstand?
0: Ja. Når du, for eksempel en vanlig kveld du hjemme, du har sushi, gjør ikke stort,
1: Nei.
0: Kanskje ser litt fjernsyn, kanskje ser på noen kattevideoer,
1: kanskje,
0: kanskje koser deg med en, noe I glasset.
1: Ja.
0: Hvor kjapp vei det fra The Snake til Sandboa?
1: Oj.
0: Nå jeg god.
1: Den
0: Nå jeg god, ikke det?
1: Den relativt kort den veien tror jeg.
0: Kort da.
1: Ja. Ja, ikke det?
0: Du tåler din sides mye da.
1: Ja, du tenker der ja.
0: Ja. Ikke mye av livet, men
1: Nei, det jeg ikke. There is no slingringsmann left. Sa jeg til en slektning for et par uker siden, og så denne faen meg kongen dagen etter. Sånn, hva, det var litt lenge som jeg hadde
0: Ja,
1: ja. Nei, jeg tåler mye, ja.
0: Ja
1: Men det fordi jeg, det fordi jeg ikke så ofte skikkelig, skikkelig full Jeg drikker ofte
0: Ja
1: Men I, veldig sjelden jeg drikker meg helt sånn sausedrit da. Så det nok litt derfor at jeg har en toleranse Men jeg kan drikke ganske fort og mye når jeg hjemme alene
0: Ja
1: For det liksom ikke noe som hindrer meg da, på en måte Eller det ikke jeg kan glemme å drikke en hel del hvis jeg inne I interessante samtaler, for eksempel.
0: Ja.
1: Og det jo ikke da hvis jeg hjemme.
0: Nei, det det jo ikke. Nei.
1: Så da kan jeg heller drikke fortere. Og da veien til mye kjappere.
0: Men den samboa, fra snek til samboa, kan du også få av andre ting I livet enn alkohol. Dette vet jeg, såpass kjenner jeg det.
1: Tenker du på...
0: Familien din,
1: ja. Ja, at jeg kan bli litt småsprø.
0: Du kan ofte bikke over der,
1: ja. Ja, ja, ja,
0: absolutt. Og... Ja, nå holder jeg, ja.
1: Ja, det sant.
0: Men jeg har liksom tenkt litt på det. Jeg har jo ikke fått sove på noen døgn nå.
1: Ja.
0: På grunn av dette.
1: Ja, blir du da...
0: Også. Nei, tørrhoste. Så begynte jeg å tenke sånn... Han kaller seg The Snake. Men det også en samboa I enden her.
1: Ja.
0: Så jeg ligger og brygger på det.
1: En sandbo også en snake.
0: Det han.
1: Ja.
0: Ja, tross alt.
1: The snake.
0: Og the snake også en sandbo.
1: Ja, på en måte.
0: Mm-hmm. Mm. Fordi snaken du liker å tro at en sånn luring.
1: Ja, det det.
0: jo ikke det.
1: Det ikke alltid.
0: Virkelig ikke.
1: Vet du hva jeg kom på nå? En video jeg så her om dagen, som jeg har sett før. At det altså noe av det gøyeste som på internett. Har du sett den det en slags en del av en slags dokumentar jeg vet ikke om det BBC eller David Attenborough egentlig det altså en sånn firfisle en svær øgle som løper fra noen slanger altså, og det altså så mye slanger det helt insane mange slanger noen har satt en mikrofon foran Snoop Dogg og fått han til å live kommentere det
0: Oh.
1: Har du sett den?
0: Nei, jeg har ikke sett
1: Å fy fader
2: Han hadde noe som het
1: What the hell is going on? Søk opp den så bare Ta de første sekundene I mikken Så at folk får høre
0: Det var noe annet
1: Å, det altså så nydelig
2: Han har kommentert mye mer
0: Du må søke
2: den
0: opp, du tror jeg
1: Jeg skal gjøre det Han har kommentert også noe OL-greier Altså, og Snoop Dogg fantastisk å høre på Når han på en måte snakker om noe han ikke har peiling på Fordi han slutter jo ikke å prate Han jo like herlig skravla går Jeg søkte på Lizard Running from Snakes Og det Planet Earth 2 fra BBC egentlig Men hvis du søker på det så blar du ett hakk ned Så finner du Snoop Dogg narrating Litt av reklame, den skal ikke få noe spilt her. Det skal jeg faen meg love deg. Det blir noe ost. Det lite. Det noe rabatt. Det ikke verdt å dra til den butikken med grønn logo. Dyr ost fortsatt dyr. Hilsen. Yes. What the hell is going on? Snakes are straight assholes. You could tell the way they looking at. They plotting right now. See how they got their necks up? That means they coming to get it. The lizard don't even see what's happening, but you understand me. One thing about a lizard, they get Geico. Geico, he got a 15% chance of making it up out of here. Well, he peep game right now. He's seen it. You watch. Oh, get out of there, man. Go. Get out of there, man. Go. Anbefales, det 1 minutt og 36 sekunder med ren snupt og glede.
0: Kan jeg si
1: ingen dyr blir skadet, tror jeg, i løpet av videoen, faktisk.
0: Det noe med reels og dyr. Altså, jeg bruker så avsinnig mye tid på dyr, på TikTok og på Instagram. Det så mye dyr i algoritmen min.
1: Men det så mye bra dyr.
0: Jeg vet det, men nå, og jeg...
1: Da så jeg dansk dame som har en dvergalpakka hjemme som driver og friserer. Da brukte jeg 4 minutter på det.
0: Vet du hva? Men jeg blir... Jeg er jo glad i kjøtt.
1: Kjøtt?
0: Ja. Men jeg merker at jeg får mer og mer problemer jo mer dyrevideoer jeg ser.
1: Ja, men det ikke alle... Jo, ser du videoer av kjøtt?
0: Nei, dyr? Nei, men sånn som når to jenter...
1: Du ser ikke på ku-videoer, liksom? Ja, men,
0: jo, hør nå. To jenter driver med en ball, og så havner den ballen inn hos en okse som vipper den ballen tilbake... Og på lek, da tenker jeg og ikke bare det, nå så jeg en elg som prater. Nå skal du høre.
1: Pratelg?
0: Ja, dette en svenske som har en, hør på dette her, hør på dette, hør.
1: Ja,
0: det en elg.
1: Hva prater med? Det bare lyder.
0: Han sitter ved siden av elgen og sier, ja, jeg vet det. Ja, det så blir da. Og den elgen ligger jo ved siden av han.
1: Og deppa, eller?
0: Nei, prater.
1: Åh.
0: Ja, og
1: det høres jo ikke helt.
0: Nei, kan godt han var litt lei seg. Men det enda verre. For da får ikke, jeg klarer ikke å spise elgkjøtt, du har sett sånne ting.
1: Nei.
0: Jeg jo
1: for lenge må du vente.
0: Ja, det akkurat det. Jeg en kvasivegetarianer, for jeg prøvde jo på år tilbake, så tenkte jeg, vet du hva, nå det nok kjøtt, nå skal jeg se hvordan kroppen responderer på null kjøtt. Det gikk i 13 dager.
1: Ja.
0: Jeg fes mye.
1: Du fes mye? Ja, men kikker til det.
0: Ja, og det, altså alt av sånn der, ja, belgfrukt og dritt.
1: Ja.
0: Men så kom, dette i mai, og det helt feil sesong, så jo naboen som slenger altså noe på grillen, og den duften du,
1: ja, den, duften,
0: den,
1: ja.
0: Den treffer ansiktet mitt så hardt at jeg skriker fuck dette, og går ned og kjøper meg, hold deg fast, flintstek.
1: Ja, det, som det ultimate fuck-u-kjøttet, nesten.
0: Den dekker hele grillen, så svær den.
1: Mm.
0: Den jeg spiste opp hele, ja.
1: Jeg vet ikke hva det for noe, altså, og hvilke dyr eller hvilke det, dyr det bare, altså, det for det altså en tullebiff.
0: Det ikke bare, ja, men det ikke bare sånn bein som bare kappa i skiver, da?
1: Ja, kanskje, for altså, det noe sånn Fred Flintstone-kjøtt, det der.
0: Ja, kan ikke du sjekke hva flintstek for noe, Kenge?
1: For det sånn... Gris. Det gris? Du skal...
0: Faen, hvorfor... Ja, det ser
1: du hvor... tegneserie kjøtt. Per Ulv, for eksempel. Hadde jo grillet det. På en grill han kjøpte fra Akme.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. For da får du ikke tak i... Mip. Han, det gjør han jo ikke. Mip er for rask, ikke sant? Så det blir T-bone...
0: Husker du hvor gøy det der var?
1: Tomahawk, og så en sånn der fuck-u-biff.
0: Bitt bestankelbein og Per Ulv. Faen og gøy. Og Tom og Jerry back in days.
1: Du har sett at det har skjedd i virkeligheten? Jeg lurer på om det var det i Wales eller Skottland. Hvor noen marte en tunnel på en fjellvegg. Tror du det var ikke en gammel dame, sånn der Toyota Aygua, som moset rett i veggen der.
0: Å, fy faen.
1: Da tar vi førerkortet, og det får du aldri tilbake.
0: Nei.
1: Hvis du har kjørt, hvis du har tatt Aygoen din rett i fjellveggen, takk for denne tiden. Det var trevelig så lenge det var det, men nå er det slutt.
0: Og Tom og Jerry som hadde litt sånn ukorrekt handlingkonsekvens, altså hvis en granat gikk av i trynet på Tom,
1: ja.
0: Så ble jo han plutselig...
1: Er du sikker? Jeg har hørt at det motsatt.
0: Nei, Tom er katta, Jerry er musa.
1: Ja.
0: Men de blir jo, alle blir jo, det vi kan si, melaninrike, etter efter en explosion.
1: Och det skönt det skönt jag nog reagerar på för efter vad jag har förstått så bor du ju hemma hos en enslig sort äldre kvinna
0: mm-hmm, som du aldrig ser ansiktet på.
1: Nej, men du hör henne ju.
0: Hon är bara hushjälpa.
1: Nej. Jo, är det sant? Ja. Hvor som egentlig bor dere?
0: Et par. De ikke barn, de barnløse. Helt sant.
1: Hvordan vet du det?
0: Fordi jeg...
1: Kommer faen, frem,
0: jeg har rundet Tom og Gjerne mange ganger, ja. Der det et par som sier sånn der, no trouble, wild bird, man, ikke sant? Når vi ute og koser oss nå.
1: Ah.
0: Ja da, så går de derfra, katten får beskjed om å holde seg og ikke finne på noe sludder. Mm-hmm. Så kommer han ut, vet du, hun tante, som har ansvaret for katt.
1: Ja.
0: Og naboer, og hus.
1: Og når det paret kom hjem fra byen da, liksom.
0: Det husker jeg ikke.
1: Og så en svart eldre hushjelp, og en katt og en mus I blackface, det klart det blir trøbbel.
0: Klart det blir det.
1: Ja. Ja.
0: Men nå vet vi bedre. Nå, hvis du
1: streger... Jeg gleder meg til den der, ikke, den der rasisme I Norge-konto på Instagram skal henge ut Tom og Jerry. Det gleder jeg meg til. Når han aktivisten, han brødhud der, skal begynne.
0: Ja.
1: Det blir gøy.
0: Ja, den der tror jeg egentlig den kampen vel tapt.
1: Ja, det tror jeg altså.
0: Jeg tror ikke det jeg vet ikke om kids ser på klassisk Tom og Jerry lenger heller.
1: Jeg vet ikke, men det så synd fordi jeg har akkurat lært uttrykket som Kjetil lærte meg, Tom og Jerry slåssing.
0: Ja, fy faen, det bra.
1: Det så bra uttrykk. Ja. Det så tydelig at man inne I en sånn ball hvor det bare, sånn støvkule hvor det står sånn pow, kapow, smeng, twing, dunk.
2: Skal vi ha en lynquiz?
1: Hæ?
2: Skal vi ha lynquiz?
1: Lynquiz, ja. Ja. Hvis farken skal vi ha lynquiz.
0: Det bare, det quiz?
2: Ja, det bare et spørsmål.
1: Nei!
0: Det ikke quiz, da det spørre lek med et spørsmål.
2: Ja, ok. Nærmest vinner. Nå kom første Tom og Jerry episode ut.
0: 32.
1: 81.
0: 32.
2: 1932.
0: Ja.
2: Christo nærmest.
0: Ja.
2: 1940, 10. Hey. Februar.
1: Tom og Jerry fra 1994?
0: Ja, dette jo lenge.
1: Så Hitler har sett Tom og Jerry?
0: Mm-hmm.
2: Kanskje.
0: Ja, det har han. Vet du hva? Jeg sikker på når Hitler, han likte å få tilsendt Tom og Jerry tegnefilmer på Bonn.
1: Bonn?
0: På filmfremviser. Sånn 4 millimeters gammel panserhelvet av en filmfremviser.
2: Tror han så på det nede I bunkeren?
0: Ja, det tror jeg. Jeg tror han var en...
2: For å få tiden til å gå?
1: Tom og Jerry nede I Tom og Jerry bunkeren. Ja, Tom og Jerry, ja.
0: Men hvem liker ikke en gammel, god gammeldags tegnefilm når det brenner litt på nass?
1: Aha, die Katze und der Granat, ha ha ha. ah, die Maschis und ja, die Käse, ha ha, Katzen.
0: Und die schwarze Frauen, ha ha ha.
1: Ja, skal vi ta, I og med at vi har snakket så mye om frieri I dag.
0: Ja.
1: Skal vi ta den påstanden vi har med oss I dag om ekteskap?
0: Ja, kjør.
1: Vi gjør det?
0: Ja.
1: Det sant, Christer, at ekteskapet det som åletegnen? De som ute vil inn, og de som inne vil ut.
0: Hvorfor det fokusert veldig på ål? Ikke en tegne en tegne?
1: Mm, jo, jeg vil tippe at det gjelder det samme kanskje for både krabbe og kreps og hummer og alt sammen I tegner,
0: ja. Ja.
1: Det noe annet som tegner, ja? Nei.
0: Nei.
1: Si åletegnen, da.
0: Si åletegnen.
1: Ja.
0: De som ute vil inn og... Ja, eller vil de inn? Ja, de vil jo inn, for der ligger jo agn.
1: Ja, og folk frier jo, som du forteller om.
0: Ja.
1: Du fris over en lav sko, selv velvitende om at... skilsmisseraten eller ja, sjansen for at det går til helvete
0: 50%
1: ja, jeg lurer på om man mer enn det også, fordi, og det jo litt sånn var det Rune Andersen sa angående det å ikke forberede seg til et show det litt som å forberede seg til et fallskjermhopp og så og når du hopper så viser det seg at det ikke sikkert det fallskjerm det kan være en bag Og dette, det jo det du gjør. Vil du gjort det? Nei.
0: Nei. Intensjonen jo god, men ja, altså nå det jo sånn, de som
1: Hva det som frister? Skal vi ta det først, hva det som frister? Det, friri gøy, bryllup gøy, gaver gøy,
0: Vi
1: reis gøy.
0: Vi veldig seremoni fans av seremoni i Norge, vi liker, vi tradisjonen veldig glad i. Mm. Det å gifte seg liksom en sånn milepæl i livet.
1: Ja.
0: Ikke sant? Så man, de fleste sånn, liksom, tenker, å ja, nei, men det jo flott. Ikke sant? Og så ja. Har man gjort...
1: Inviterer hele familien.
0: Ja, ja, ja. Og det, jeg gifta meg med de beste intensjonene, jeg jo.
1: Det håper de fleste gjør.
0: Det gikk jo ikke. Men det nok ikke sånn at de som inne vil ut de første årene, det jo når det begynner å gnage litt etter sånn type et slitent gammelt ekteskap, en gammel sko av et giftemål på 12-13 året, kanskje 15-20. Mm. Det jo der også menn i min alder,
1: ja.
0: Når ungene da har begynt å flytte ut.
1: Ja,
0: så
1: empty nest syndrome.
0: Ja, og så må de bli kjent med den personen de fikk barn med igjen. Det kan være en skremmende opplevelse.
1: Mm.
0: At det bare, og det, vet du hva, du og jeg, vi passer jo ikke sammen en gang, og så...
1: Vi møtte jo her i fylla, ikke sant?
0: Ja, og så ryker det etter, hva da, 25 år da, eller 20 år. Og så står man der, og du føler deg ikke sånn, sånn hot shit midtveis i livet, og bare, ok.
1: Nei, men da er du, vil du heller ikke inn.
0: Nei, det vil du ikke. Men... De som ute jo de som romantiserer det og drømmer om.
1: Mm.
0: Jeg tror mange kvinner har en sånn greie at de har lyst til å være prinsesse for en dag. Illusjon da, det der. At
1: ja, det, sånn. Det vel, ja.
0: Og det er fint det, men det der skal jo vare. Og det jo veldig få som får det til når man ser på tallene.
1: Ja.
0: Jeg vet jo åpenbart...
1: Det er klart bryllupet og reist og gavene og minnene, de vil jo være der uansett da.
0: Ja, men så får man også mye greier man kanskje ikke trenger også. Det gjør man i bryllup. Det skal sies.
1: Klart, kelevaser skal selges.
0: Ja, og det mye sølvtøy som kanskje blir... Nå er jeg vågal her. Blir det liggende? Ja, det gjør det.
1: Ja.
0: Hardangerbestikk.
1: Hadla glassverk skal leve av nå.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Det klart det. Men de som har vært inne og kommet seg ut, de vil kanskje ikke inn.
0: Nei,
1: en ål som har vært fanget i åletegna.
0: Vet du hva, det finnes folk altså, som jeg har snakket med som er gift for tredje og fjerde gangen, og da lurer jeg på hva, da er de sånn håpløse evige romantikere, tror jeg.
1: Det er noe søtt ved det også da.
0: Ja, ja, men eller er det for å plise motparten at man sier, ja, ja, selvfølgelig kan vi gifte oss, eller jeg vet da faen jeg.
1: Men til dere da vil jeg si dere som gifter dere for tredje og fjerde gang, da irriterer dere familien noe grenseløst
0: ja,
1: også.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Fordi gaveregnskapet begynner å gå ordentlig skjevt.
0: Ja. Og særlig hvis det liksom litt trengt på økonomien, og du må sånn tillegg...
1: Hvis jeg skal kjøpe en tredje eller fjerde bryllupsgave til noen, da kommer den fra normal, søstrene Grene, Nille. Eller Klas Olsson. Ja. Nille, det mener jeg. Ja. Den tredje bryllupsgave. Fordi det sånn, man har jo disse sølvbryllup, gullbryllup, skinnbryllup og sånn, ikke sant? Fjerde bryllupsgave... Den er av papp. Det er noe jeg lager selv.
0: Ja, ja, ja.
1: Se her, jeg prøvde å gjenskape Katla fra Brødre Løvehjerte i pappmarsje. Mm. Den ligner ikke. Men det er tanken som teller. Men det er nok noe sant i dette med åletegna.
0: Men når vi er ute på, fy faen, når vi er inne på,
1: galeien,
0: dette med å, det er flere fisk i hav og sånne ting. Mm. Når fisket du sist?
1: Fisk, hva mener du?
0: Nå fiska du. Fiska i havet, sjøen, vannet.
1: Altså, ekte fisker.
0: Ja!
1: Jeg tror du snakket om...
0: Nei, nå nei. Snakker jeg med... Nå er det samboen, rett på. Når er det du fiska sist fra båt, eller?
1: Fra båt eller brygge?
0: Ja.
1: Var det i år, da?
0: Kan du fiske?
1: Ja, eller jeg er ikke noe... Nei, jeg er dårlig på det, men jeg liker det.
0: Du gjør det?
1: Ja, sånn som jeg antar
0: litt. Akkurat som alt annet. Alt annet, ja.
1: Ja. Det er nok ikke så forbannet lenge siden. Jeg klarer ikke å komme på akkurat nøyaktig når i huden, men det var nok... Kan det ha vært i vinter eller noe sånt?
0: I vinter?
1: Så... Ja, eller tidlig våres da.
0: Fisket i vinter? Faen, er det isfiske da, eller?
1: Nei. Jeg prøver å komme på hvilken situasjon det var.
0: Situasjon Fisk er ikke situasjon.
1: Ja, men
0: situasjon.
1: Det var ikke i Oslo da. Var ikke hjemme.
0: Nei.
1: Jeg var på en tur.
0: Du var på jobb antageligvis. Og så fikk du et snøre. Du sagt, vær så god Halvor, nå skal du være med og feske.
1: Ja, kanskje det var liksom noe hytte Nord, ja. Et eller annet. Jeg har fått en jobb nå på Bømlo, skjønner du.
0: Ja.
1: Like rundt starten av advent, sånn, rundt 1. desember, den tiden der. Og av praktiske årsaker så spurte de om jeg kunne, i stedet for å bli kjørt til hotell, som da, da må du helt tilbake til Leirevik, tror jeg, på Stord, mm-hmm. så spurte de, vil du heller da bo i en sånn rorbu eller naust? Og jeg bare sånn, ja.
0: Ja.
1: Det jo mye diggere.
0: Selvfølgelig.
1: Alene sånn. Ja. Kanskje det en fiskestang der?
0: Kanskje det det.
1: Eller dårlig tegne.
0: Ja.
1: Som, kanskje det en ordet til vinen.
0: Ja.
1: Jeg, da hadde ikke jeg tatt meg opp igjen. Jeg skal innrømme. Da er jeg faen. Da er jeg miljøsvin. Det beklager jeg. Ål, det fucker jeg ikke med. For det første, så kan du spikre det opp på veggen etter huet. Stikker du bort en time da, så den borte. Da den ute i vannet igjen. Og det at de parrer seg ned i Mexico hele bunten, det synes jeg jævlig creepy.
0: Ja, den fin også.
1: Det synes jeg hater tanken på at i Snåsa vannet, liksom i Nord-Trøndelag, så det ål. Så når du teller ned til når du skal til Meksiko.
0: Strålende.
1: Nei, det er ikke, nei, det er ikke strålende.
0: Det er nydelig.
1: Det betyr også at han kommer tilbake igjen.
0: Ja.
1: Hvor, on, nei, nei, nei.
0: Vet du når jeg fisket sist?
1: Åh, nei, nå?
0: Nei.
1: Fikk var... du noe av Janna på?
0: Jeg skulle ikke kunne le uten å hoste. Kan jeg ikke? Jeg er kaffetrakteren, er ikke på jobb i dag, for å si det sånn.
1: Nei.
0: Hei! Jeg fisket i Hellandsjøen med Lisa Tønne. Det en setning.
1: Det lenge siden.
0: Dritt lenge siden.
1: Ja.
0: Da skal vi faen 25 år tilbake. Vi var, vi, det var da vi var sammen.
1: Ja, for jeg tenkte du drakk fisketur med Lisa Tønne nå.
0: Nei, det gjør jeg ikke. Ikke faen, det gjør
1: jeg
0: ikke.
1: Det gjør
0: jeg
1: ikke.
0: Men det, apropos det, husker jeg at faren hennes snakket om du var, før enn du går inn i hytta, så må du innom kvitterkassa.
1: Så kvitterkassa, ja.
0: Hva for noe? Kvitterkassa. Ja, hvor er den da? På treet der borte. Så var det åpne kvitterkassa. Der står en flaske jeger.
1: Kvitter, er det fuglekassa, ja? Ja,
0: fuglekassa. Så var det små shotglass. Måtte ta en liten knert før du gikk inn. Den likte jeg veldig godt.
1: Ja, den er
0: kvitterkassa. Jeg tror faktisk jeg var inne i kvitterkassa en tur på kvelden.
1: Ja,
0: etter den fisketuren. For nå skal du høre.
1: Og det ble mye kvittering på...
0: Det var, altså, vi er ute og fisker, og dette er faen meg ut på natta. Det er helt blikkstille, og jeg får av en eller annen grunn en helvete svær fisk.
1: Ja.
0: Og den sikkert sånn 3 kilo. Det synes jeg er sikkert mye.
1: Ja, det er det, men ja, ja. Hva slags fisk var det?
0: Torsk.
1: Ja, ja.
0: Og den bruker jeg jo faen, altså et helvete for å få opp. Og når jeg drar den opp i båten, da skriker Lisa, ja, men slå den ihjel da, slå den ihjel da, slå den. Altså, jeg bare sånn, og jeg slår med noen gjenstander. Det funker jo ikke. Den fisken er jo lynforbannet, vil tilbake i vannet. Til slutt så klarer jeg å få drept.
1: Det høres ikke sånn torsk, det høres ikke sånn noe verre.
0: Ja. Til slutt så tar han kvelden, etter jeg har liksom stått der og banket.
1: Det er noe jævlig.
0: Ja, inn i helvete. Det
1: er basketak, rett og slett.
0: Ja. Dette håndterte jo ikke jeg det helt tatt. Men det er det at når du roper på et stille vann om natta med hytter rundt,
1: slå de her.
0: Da hører du folk deg godt.
1: Slå de her.
0: Ja, men så slå de her da, Christer. Slå de her. Ja, men jeg gjør jo det, for faen. Ja, men du. Ja, så det var, det må folk ha hørt. Og så kom vi tilbake til land da.
1: Ja.
0: Da måtte vi vekke foreldra, eller faren hennes. Da sto jeg og sa sånn, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.
1: Nei.
0: Jeg slo ikke om på trøndersk, men
1: jeg har en diger jævel her.
0: Mhm. Og da måtte han stå opp og sløye fanskapet da, ja, i en bøtte. Jeg kunne jo ikke det.
1: Nei.
0: Og dagen etter, så ble denne kameraten, den ble middag.
1: Ja.
0: Og det var ikke min fortjeneste, for å si det sånn.
1: Litt.
0: Ja.
1: Du slo noe gjerd.
0: Ja. Så det synes jeg fisket, 25 år siden.
1: Støl etter å slå til fisk, liksom.
0: Ja.
1: Og det er gøy at det roper i gang på det vannet. Jeg gjorde at liksom, på et eller annet tidspunkt, så var det noe som var sånn, operasjonssentralen Nord-Trøndelag.
0: Ja.
1: Hva sa han ropte for noe? Slå han ihjel.
0: Ja, men det du har...
1: Han ropte flere ganger, ja. Ok. Jeg vil sende en bil for å sjekke hva de...
0: Men du bør slå ihjel en svær fisk med padleåret og stumpen på fiskestangen for å så bli skreket til. Skjær huene da, for faen. Du satt jo bare, gjorde jo ingenting.
1: Altså, for et opptrinn. Helt nydelig.
0: Når det er sagt, skal vi ta den siste påstanden før vi må gi oss. Ja, for vi er inne på et spor her, og det var... Dette med bryllupsgaver.
1: Ja.
0: Det er en som har sendt inn følgende påstand. Er det sant at det er tanken som teller at det er bare noe folk sier når de har kjøpt en helt ubrukelig gave på nille 5 minutter før selskapet?
1: Det er en del av sannheten, ja.
0: Mm.
1: Det er det, eller hvis de har laget selv.
0: Ja.
1: Og så er de litt skamfulle over at de ikke ble så bra som de hadde sett for seg.
0: Ja.
1: Da sier man det. Det tanken som teller. Jeg har jo jobbet for det.
0: Gjelder det noe for barn også?
2: Hei!
1: Nei, hei! Åja, sånn ja. Bare, ja.
0: Det ble ikke så bra som jeg hadde tenkt.
1: Du mente at man sier det til barn. Du
0: nei,
1: mente.
0: Nei, jeg må få
1: om
0: barn.
1: Barn. Ja, fordi barn har ikke så mye forståelse for det.
0: Nei.
1: Barn er ikke enig
0: nei.
1: I at det tanken som teller.
0: Nei, nei.
1: For barn vet, barn er jo vant til å bli tenkt på hele tiden.

0: hvert fall.
1: Nei.
0: Altså at det var en sånn sakte selvmord, eller... Det kom jo i hvert fall ikke fram noen informasjon om det, at han gjorde det for å... Det var fortsatt det at han skulle ha det solariumet,
1: ja.
0: Og han ikke fikk det som han ville.
1: Ja.
0: Ja. Da det et eller annet som litt kinkig der. Det er ikke en depresjon, det er ikke en alvorlig, dyp depresjon.
1: Nei.
0: Da ville han jo på en måte, kanskje ha kommet ut av det hvis han hadde fått litt hjelp.
1: Mm.
0: Men det var jo ikke det det handlet om, det handlet jo om det solariumet.
1: Ja.
0: Og så langt kunne han altså dra det, at han da til slutt ikke skjønte at dette er så somatisk trøblete. Men jeg tenker jo at det fengselet har et stort problem da.
1: Ja, ja.
0: Med at en eller annen sultestreiker til de dør i fengselet, i et vestlig fengsel, det er trøblete.
1: Burde ikke gå an.
0: Nei, det burde ikke gå an.
1: Og med det så skal vi gå på en oppsummering.
0: Ja.
1: Susanne, vi har snakket om Philip Holst-Kaplan, eller Fantomet Philip.
0: Dette synes jeg ble ganske morsomt.
1: Ja, du gjorde altså,
0: det. Uff, ja, vi snakker jo om fæle ting, men han er på en måte litt sånn der, han er litt morsom også.
1: Ja, altså er det jo et eller annet med at han har jo ikke drept noen?
0: Nei, det har han ikke, men han har jo virkelig sørget for at veldig mange har fått det fryktelig vanskelig i livet sitt. Det må vi jo bare si. Det er veldig mange offre her.
1: Det er sant.
0: Og noen av de som på en måte står frem, eller som er disse skuespillerne som står frem, de har jo rett og slett fått ødelagt livet sitt, og de gråter ennå fordi at de fortsatt er redd.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og tenker at noen rett rundt svingen kan komme og gjøre akkurat det samme mot deg. Så han har jo for så vidt terrorisert, og det har ikke kommet så godt frem i det vi har snakket om.
1: Nei.
0: Men han har, det er en del fornærmede her,
1: ja.
0: som ikke har det spesielt bra.
1: Det er sant.
0: På grunn av han.
1: Og det er bra du sier.
0: Ja.
1: Hva tenker du, du har jo snakket litt om det da, men hvilken diagnose ville du satt på Philip Holst-Kaplan?
0: Ja, altså han er jo dyssosial, han holder seg jo ikke til normene, og så har jeg jo vært innom dette med dramatiserende, så kanskje han ville fått ikke bare en dyssosial, men en type som blandet personlighetsforstyrrelse, som med trekk fra flere da,
1: ja.
0: Og da kan det gå til henne, men han fyller på en måte litt sånn type kriterier på en dyssosial,
1: ja.
0: Fordi man kan liste det opp, men så har han også flere. Vi pleier jo ikke å sette to personlighetsforstyrrelser, da beskriver vi på en måte at du har flere trekk da, fra en annen, for eksempel.
1: Ja.
0: Jeg synes den dramatiserende passer ganske godt på han, i tillegg til at han da ikke klarer å forholde seg til normer og regler.
1: Og med det så tenker jeg vi avslutter dagens episode.
0: Det var bra.
1: Det var bra.
0: God ending.
1: Enig. Mm. Neste uke skal vi prate om Ariel Castro.
0: Ja.
1: Det er en fritzeltype som du kanskje ikke har hørt om.
0: Mm-hmm.
1: Kidnappet og holdt tre kvinner fanget i over et 10 år.
0: Mm.
1: Det blir spennende.
0: Ja.
1: Susanne, tusen takk for i dag.
0: Takk for i dag, Jonas.
1: Og til deg som har lyttet på, gi oss gjerne en rating, følg oss, fortell det til en venn. Hvis du har tilbakemeldinger eller forslag til folk vi skal prate om, så har vi fått en mail. Det er psykohoder@bauermedia.no. Vi høres neste uke. Takk for i dag.
0: Takk for i dag. På innsiden av Psykoder er produsert av Monster for Bauer Media. Produsent og manus er Annie Svensson Ostrø. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Redaktør er Felix Karlsen Sullivan. Eksekutiv produsent i Monster er Vibeke Rolland. Og eksekutiv produsent i Bauer Media er Øystein Beibel.

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Ja, morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge presenterer også topptillisten tegn på at du er James Bond, plass nummer 10.
3: Du har 2-3 damer i løpet av 2 timer og 11 minutter.
2: Ja.
3: For det er snittet på alle James Bond-filmene.
2: Og hvor lenge altså, de varer, ja.
3: Hvor lenge de varer, 2 timer og 11 minutter.
2: Det er bra, fun fact. Det likte jeg veldig godt. Mm. Det er jo damer, altså, først også viser det seg at hun er skurken og sånn, ikke sant? Etterpå, litt ute i film. Ja, ja, ja, ja. Plass nummer 9.
3: Denne liker du, vet du. Klokka di kan veldig mye.
2: Åja.
3: Ja, der er det. Det kan
2: du. Vajer, laser, bomber.
3: Altså, det er så mye den klokka kan.
4: Vi må konsulere dere.
2: Ja, det tegner på at du har James Bond.
3: Til og med kalender kan det være på det.
2: Ja. Plass nummer 8.
3: Du går gjennom sikkerhetskontrollen på flyplassen med gønner.
4: Ja, det er det bare du som gjør.
3: Det er
4: ja,
3: bare du som gjør. Ja.
2: Plass nummer 7.
3: Sjefen din har veldig kort navn.
2: Ja, veldig kort navn også.
3: Ja, Q bare... eller M, eller?
2: Ja, M, ja.
4: M.
2: Ja,
3: ja. Q, det er han med bilen, det.
2: Q er han oppfinneren, vet du. Ja. Mm. Plass nummer...
3: Det er ikke så langt navn det, eller, synes jeg.
2: Nei. Nei. Plass nummer 6.
3: Du er litt usikker på bilen din.
2: Ja. Vet du aldri hva som de knottene er til, vet du?
3: Nei.
2: Fordi at når...
3: Plutselig så fyker passasjeren ut av setet.
2: Ja. For når Q skal vise alle finurlige...
3: Kommer det kniver ut av navet?
2: Så har du ikke tid til å følge.
4: Vi har gått gjennom en hel film, da.
3: Ja, vi har det.
2: Ja, plass nummer 5.
3: Du tåler sykt mye juling.
2: Ja, veldig.
4: Ja,
3: altså,
4: det
3: må jeg si.
2: Plass nummer 4.
3: Du har aldri blitt full.
2: Nei. Altså, Vita var litt subben en eller annen gang, men altså... Det, og det
3: men
2: han var,
3: drikker jo hele tiden.
2: Ja, han drikker jo hele...
3: Kjører litt i fylla, også.
2: Mm. Plass nummer 3.
3: Du leser navnet ditt som i telefonkatalogen.
2: Jeg skjønte jeg ikke.
3: Bond.
2: Åja, James Bond. Bond. Ja, så, mm. Ja. Og det må du gjøre i hvert fall 2 ganger i løpet av en film. Plass nummer 2.
3: Du blir stadig byttet ut.
2: Ja da, du blir jo byttet ut.
3: Du har jo blitt byttet ut noen ganger, selv om det er 007. Ja. Neida, nei, der ser det helt annerledes ut.
2: 5 stykker har spilt. Og plass nummer 1 på topp 10-listen, da tegn på at du er James Bond på James Bond-dagen.
3: Du har aldri hatt kjønnssykdom, selv om du har feid over halve jordkloden.
2: Ja, ikke den eneste drippert, altså.
3: Aldri så mye som en liten suring.
2: Nei, nei, nei, nei, det er kjempebra. James Bond...
3: Kanskje litt flatløs når han har vært her i Karibien der. Det vet vi jo ikke. Det er mye mørketall der, tror jeg.
2: Ja, vel det. Tegn på at du er James Bond på James Bond-dagen, altså. God morgen.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du russisk. Plass nummer 10.
3: Du får vodka inn med morsmjelka.
2: Mjelka.
3: Høres ut som Harald Eide Steen. Ja. Ja vel.
2: Plass nummer 9.
3: Du stabler familien inn i hverandre.
4: Ja, det de babushkene.
2: Babushka. Ja, du skjønte den der.
3: Matroska. Babushka er bestemor. Ja. Matroska er dukken.
2: Det er dukken. Ok, ja. Plass nummer 8.
3: Alle husmødre er helt røde på fingra.
2: Røp på fingrene?
3: Ja, det er rødbetter skal brukes i alt. De skreller ja.
2: Borst
3: kåler med...
4: Det går ikke bort, altså, sånn rødbetgreier.
3: Nei, det går ikke bort. Derfor er de røde på fingrene.
2: Ja, ja. Tegn på at du er russisk. Plass nummer 7.
3: Du kan alle nyanser av grått.
2: Ja.
3: Alle er grå.
2: Det er veldig grått, altså.
3: Mora, de er ganske stygg grå topplue. Og kåpa er også grå.
2: Ja, plass nummer 6 da.
3: Tisser du på deg? Som barn?
2: Ja.
3: Da blir du sendt til Sibir.
2: Ja, og plass nummer 5 da.
3: Kommer du hjem med dårlig karakterkort fra skolen?
2: Ja.
3: Jeg blir sendt til Sibir.
2: Ok, tegn på at du er russisk, plass nummer 4.
3: Hvis du sier noe hyggelig, så høres det ut som du kjefter dem huden full.
2: Ja.
3: Jeg sitter på restaurantet i Moskva og har hørt gode venner sitte og snakke sammen.
2: Ja,
3: jeg
2: trodde de var uvenner. Ja. Ja. Plass nummer 3.
3: Adidas, det pynter du deg med. Gamle Adidas-dresser. Gamle Adidas-dresser.
2: Dresser.
3: Gamle Adidas-dresser.
2: Plass nummer 2.
3: Du får aldri koselige filmroller.
4: Nei, det gjør
3: du ikke. Du spiller drittsekk og skurk.
2: Skurk, ja.
3: Uansett.
2: Altid, alle James Bond-filmer, alltid skurke der. Og plass nummer 1 på topp 10-listen av tegn på at du er russisk. Her er plass nummer 1.
3: Alle kjæringene i familien har vort i trynet.
2: Hva er det du...
3: Alle har store vort i trynet.
4: Nei, men... Har de så mye vorter i trynet?
3: Vorter i trynet.
2: Hvordan vet du det? Er det føflekt, da?
3: Jeg har vært en vorter.
2: Nei, men... Jo, jo. Nei, det var dagens topp 10-liste. Tegn på at du er russisk.

0: Dette er Radio Norge, håper han fin søndag. Det blir straks Marius Müller og den du vet, men nå skal vi aller først få en avgjørelse I heisen.
1: Velkommen til Radio Norge heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Jeg sier ikke at jeg synsk, jeg sier bare at I dag kommer seieren I denne quizzen til å gå, fra en gå til en musikkinteressert kar fra Trøndelag. Og det fordi den profilen som vi fikk her på Rune som leder, det passer også veldig bra på deg, det Jon Vidar.
2: Ja.
0: Ja, men du ikke fra Trondheim da, du fra Ørland?
2: Ja, fra Ørland, ja.
0: Ja. Men det riktig fylke?
2: Det riktig fylke, ja.
0: Ja, bra. hva slags musikk liker du å høre på?
2: Nei, jeg ganske altetende, så det kan være alt fra moderne, skal du si, pop, og det kan være hard rock, og ja, ganske vitt spekter.
0: jeg pleier å si, når folk spør hva slags musikk jeg liker, så sier jeg litt sånn, vet du hva, så lenge det bra,
2: ja.
0: Så kan jeg like ja. Nesten alle sjangere.
2: Ja, ikke sant.
0: Noe syrias jeg kan styre meg for, men samtidig så har jeg vært og hørt på det på en kul jazzklubb I New York, og det funket helt fint det også. Altså.
2: Ja, ikke sant. Ja. Jeg akkurat like hans.
0: Ja. Du, vi I gang. Vi skal først begynne med litt heismusikk, så det et minutt med spørsmål. For å vinne I dag så må du altså slå Rune, da må du opp til sjuende eller høyere.
2: Ja.
0: Du klar?
2: Jeg klar.
0: Da står vi nede I lobbyen. Her går vi inn I heisen, og da kommer denne. Og hvilken låt dette, Marianta?
2: Åh, det var noe kjent.
0: Ikke sant?
2: Ja. Åh, føler jeg har det på tunga, men jeg klarer ikke...
0: Nå må jeg også starte klokka snart.
2: Ja. Der. Jeg må bare ta pass på den. Jeg klarer ikke å komme på.
0: Iris, opprinnelig med Google Dolls for dette. I hvilket land ligger innsjøen Loch Ness?
2: Skottland.
0: Skottland, det til første etasje. Fra hvilket land kommer hardrockbandet Sepultura?
2: De fra Norge, mener jeg.
0: Nei, de fra Brasil. Lakers. Oh, ja. Lakers, Kings og Galaxy. Det alle idrettsklubber fra en amerikansk storby. Hvilken?
2: Los Angeles.
0: Det helt korrekt. Vi I andre etasje. Hvilket parti Norges eldste parti?
2: Eldste kan det være Arbeiderpartiet, da.
0: Nei, det Venstre, faktisk.
2: Venstre.
0: Hvor mange mager har kua?
2: Den har fire.
0: Det helt korrekt. Vi I tredje etasje. I hvilken kirke I London giftet Prince William og Kate Middleton seg?
2: Åh, pass.
0: Westminster Abbey. Hvor legger keiserpingvinene eggene sine for å unngå at de skal fryse til is?
2: Godt spørsmål. Pass.
0: og på føttene. Og hvilket land har vunnet flest gullmedaljer I sommer-OL gjennom tidene?
2: Ja, hva skal vi si? Kenya.
0: Nei, det USA faktisk.
2: Ja.
0: Jeg håper at en eller annen skulle si Norge her, så kunne vi si Norge, Norge. Men, på vinterfronten tror jeg det også faktisk, uten at jeg ja. Ville vende livet mitt på det, men jeg tror det det. Du, Jon Vidar, dette holdt ikke til seier I dag, så da får vi gratulere han fra samme fylke som deg. Gratulerer, Rune.
2: Ja, gratulerer, Rune.
0: Så var det veldig hyggelig å ha deg med, så meld deg på igjen.
2: Ja, skal gjøre det.
0: Fint.
2: Greit.
0: Ha det godt, da.
2: Ja.

0: Vi er Morgenklubben på Radio Norge. God søndag.
1: God søndag.
0: Og vi starter en ny uke, og det gjør vi fra 05:59 i morgen tidlig.
1: Og da er det Spanias nasjonaldag.
2: Hey, ja. Hey.
1: Gracias.
0: Da blir det topp tidligst da.
1: Topp tidligst og dos cerveza.
0: Ja, det kan vi glede oss til i morgen fra 05:59.

her på Radio Norge. Jeg koser meg, nå koser jeg meg ordentlig. Det har jeg gjort hele dag, men nå, jeg er jo glad i Hellas. Jeg har jo også, prøver også å kjøpe meg et hotell i Hellas. Og da, når det kommer låter som gjør at jeg tenker på Hellas, da blir jeg så glad. Og litt trist i samme runde. Men ABBA er jo absolutt delaktig der, så her får du Mamma Mia på en send.

Her på Radio Norge denne søndagen. Og så tenkte jeg bare skulle komme med et lite tips til deg. Hvis du har lyst til å høre mer podcast for eksempel, eller mer radio, så synes jeg du skal laste ned appen Rayo. Den gratis og har alle våre kanaler og alle podcaster, som for eksempel det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl, eller juleradion der vi også jobber. Rayo heter appen, gratis og helt nydelig.

søndagen, vet du. Den slettes ikke så verst den. Dette dagen hvor det ikke skal stå noen ting på timeplanen. Annet enn, ja, ligge I sofaen med tepp over seg. Kanskje en god varm kopp kakao. Selvfølgelig, nyte komusikken på Radio Norge. Det bør være planen din. Hei på deg, du, Dan Rikard Hagen heter jeg. Takk til Tuva. Nå det altså deg og meg, og ikke minst Genesis, Bruce Springsteen og Alanis Morissette. Mer av musikken du liker. Norges tusen.

0: Det er morgenklubben på Radio Norge. God søndag.
1: God søndag.
0: Og vi starter en ny uke, og det gjør vi fra 05.59 i morgen tidlig.
1: Og da er det Spanias nasjonaldag.
2: Hey, ja.
1: Gracias.
0: Da blir det topp tidligst da.
1: Topp tidligst og dos cerveza.
0: Ja, det kan vi glede oss til i morgen fra 05.59.

0: Det er morgenklubben på Radio Norge. God søndag.
1: God søndag.
0: Og vi starter en ny uke, og det gjør vi fra 05:59 i morgen tidlig.
1: Og da er det Spanias nasjonaldag.
2: Hey, ja. Hey.
1: Gracias.
0: Da blir det topp tidligst da.
1: Topp tidligst og dos cerveza.
0: Ja, det kan vi glede oss til i morgen fra 05:59.

0: sjokkerende låt her fra Odd Nordstoga på 9. plassen denne uka. En sång som finnes. På 8. der finner vi Emma Steinbakken med For alltid type ting, og hvis du tror det en kjærlighetslåt til en kjæreste, så tar du feil. Det en kjærlighetserklæring til søstra, og det snakket hun om da hun var inne og hadde et intervju denne uken med Christian i Radio Top 40.
1: Det jo ikke sånn at jeg kommer hjem fra jobben og så sier jeg har en gave til deg. Eller, det ikke noe sånn i det hele tatt. Og jeg kan jo bli nesten litt flau over at jeg må fortelle henne at jeg har skrevet en låt om henne og oss. Da. Det liksom... Jeg vet ikke, det noe... Det en merkelig rar følelse. Ja. Men hun synes jo den var veldig fin. Men hun jo også vant til at jeg skriver låter... Ja. Helt tiden, men ja, hun synes jo den var veldig fin
0: ja. Ned fra forrige ukes 6. til 8. denne uken. Her for alltid type ting.

0: Det er morgenklubben på Radio Norge. God søndag.
1: God søndag.
0: Og vi starter en ny uke, og det gjør vi fra 05.59 i morgen tidlig.
1: Og da er det Spanias nasjonaldag.
2: Ja. Hey.
1: Gracias.
0: Da blir det topp tidligst da.
1: Topp tidligst og dos cerveza.
0: Ja, det kan vi glede oss til i morgen fra 05.59.

0: Vet du hva? Mm. Det har skjedd litt siden sist.
1: Jaha.
0: På en uke så jeg blitt 3 år yngre.
1: Har du tatt noe?
0: Nei. Jeg har endret etternavn,
1: Jaha.
0: Og jeg har fått nytt yrke.
1: Nei.
0: Det mye.
1: Har du tatt tilbake pikenavnet ditt?
0: Nei, i forrige... Nei, det har jeg ikke gjort. Eller det har jeg gjort faktisk også. Jeg har tatt tilbake pikenavnet mitt, men det har jeg brukt hele tiden. Men siden sist vi satt og snakket sammen, så har Se og Hør lagd sak på at jeg single.
1: Ja, det så jeg. Det la du i chatten. Jeg har klikket ikke meg inn og lest den, for jeg der, var jo der, på en måte, når der, du sa det.
0: Jeg vet det, det ikke nytt å lese den. Nei, der står det. Kim Wahl. Skuespiller, 34 år. Jeg single.
1: Hvor har du gjort researchen da?
0: Ja, men jeg skjønner ikke hvorfor gidder du å lage det, dette er jo tegn på at man ikke trenger å lage sak på at jeg single når ikke engang journalisten ser vet hvem jeg det jo ikke noe. Hvorfor lager man en sak da? Det jo ingen som bryr seg. Kim Wahl, 34 skuespiller. Kim Wahl er dev. Husker du Kim Wahl?
1: Ja, hvem er Kim Wahl fra? Jeg har et kjent navn det også.
0: Ja, det hun der journalisten som ble med ham ubåten og ble drept.
1: Ja, hun ble kanskje bare 34.
0: Ja, det kan hende. Så de har blandet Kim Wahl.
1: De har blandet deg Kim Wahl.
0: Det kan hende hvis du skriver Kim, at det er sånn auto, at det er sånn Kim Wahl, og så så det som Dahl.
1: Ja.
0: Var hun skuespiller?
1: Nei, hun var journalist.
0: Ja, nettopp. Det er litt det samme da.
1: Ja, på mange måter. Folk som utgir seg for å være noe de ikke er. Hyggelig, jeg men enkle rasser og så videre.
0: Men jeg fikk jo, man får jo melding, ikke sant? Når, før de skal legge ut en sånn sak, så fikk jeg tekstmelding, og jeg stod super opptatt.
1: Så jeg klarte å finne nummeret ditt?
0: Ja, det har du gjort.
1: Søkte du på Kim Dahl da, eller?
0: Ja, hvis du søker på Kim Dahl, så står det vel også at jeg er 37.
1: Ja.
0: Og at jeg driver med radio, og ikke, at jeg ikke er skuespiller.
1: Men du er jo litt skuespiller, så den skal de få.
0: Vet du, den skal de få.
1: Den skal de få.
0: De kan godt få til 34 år, altså.
1: Ja, ja.
0: Det gjør ingenting.
1: Men Kim Wahl, det var dobbelt V også, eller?
0: Ja, dobbelt V. Kim Wahl, skuespiller, 34.
1: Herre. Jeg tror kanskje, tror de da at du er ny single fordi du har skilt deg fra
0: Ubåtmassen?
1: Anders Wahl.
0: Han var kjemikeren.
1: Ja.
0: Ja, det kan hende.
1: At de kanskje tror at det var dere som var sammen.
0: Ja, da tror jeg det har vært sak om Anders Wahl mer enn meg.
1: Han heter ikke Anders, Andreas.
0: Andreas heter han.
1: Shit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Det her er... Jeg husker ikke hva han heter, og vi har samtidig i Skal vi danse.
0: Så hvem kaster stein i glasshus her nå?
1: Ja, men jeg trykker du ikke i en stor avis? Nei, men du... Det da, det har jeg sjekket det, ja. Kanskje.
0: Du hadde ikke det.
1: Jeg hadde ikke overlevd et sekund som journalist. Jeg lurer ikke på noe.
0: Gjør litt research,
1: ja.
0: Ja, det smalt fra rett kjeft.
1: Ja, det var det. Mm. Ja, jeg synes jeg kan si det, selv om ikke jeg gjør det selv.
0: Ja.
1: Har det skjedd noe? Jobber ikke som journalist.
0: Nei, men vi har en podcast, og vi har jo fått kjeft for at ikke vi gjør research vi også.
1: Ja. Ja. Jeg,
0: du er uenig?
1: Nei, jeg mener at det er å kaste ertepose i murhus.
0: Ja.
1: Ikke glass i steinhus.
0: En annen ting siden sist.
1: Ja,
0: jeg
1: har du mer? Og så hadde jeg snakket om det.
0: Ja, og så hadde jeg med tamponger fra Spania fra sommeren. De har ikke tamponger i Spania, det er helt sjukt. De har Tampax. Jeg skjønner ikke Tampax. Det er jo da den hylsen som du skal trekke ut, og så skal du skyte tampongen inn i tissen.
1: Ja, skyte
0: er
1: kanskje.
0: Og alle er sånn, ja, men dytte den inn, så du slipper å bruke fingeren, ikke sant? Så er sånn, alle sånn, det er så lurt, jeg slipper å få blod på fingeren, det er så mye bedre, det er så mye rensligere, du bare bruker den plasken. Men jeg forstår ikke hvordan jeg bruker den, jeg får den liksom ikke ut av den hylsa.
1: Jeg har aldri
0: den sitter fast.
1: Tafsa så mye på meg selv nedentil, så jeg har drevet å søla med det her utskytningsrampa til Tampax.
0: Ja, ikke sant?
1: Altså, jeg er jo faen meg en pornofilm. Altså, det er jo, jeg har aldri vært så møktig, man måtte jo desinfisere hele kroppen etterpå. Skyve inn en tampong med en finger. Det forstår jeg nå, men du vasker en finger etterpå.
0: Ja.
1: Skyve inn Tampax med sånn der. Det ser ut som noe som er med på å ta sjansen i Holmenkollen på 70-tallet. Så må du jo vaske alle 10 fingrene og et kne. Det er jo helt ubrukelig. Hæ? Tenk deg den unødvendige pappen og dritten og søl og Tampax med skjerpe. Er det tysk, eller?
0: Ja, det vet jeg ikke.
1: Men må være tysk.
0: Og så er det, tenk deg all den plasten som går med til det, ja. Alle de hylsene, for du får en ny hylse for hver sånn.
1: Ja, ja. Du tror jo at du har kjøpt 8 små krølltenger når du får den der pakka med deg hjem. jeg hadde glemt tampaks. Det trodde jeg var, jeg tror ikke det fantes lenger.
0: Nei, det i Spania har det ingenting annet enn tampaks.
1: Miljøsvin.
0: Ja, de henger etter.
1: Ja, nei, tampaks hvis du hører på, dere må skjerpe, dere må begynne med noe annet, lag dassrull. Hvis dere må være så opptatt av å ha hylse i papp. Hæ? Jeg blir sur, jeg. jeg visste ikke at jeg hadde det sinne inni meg, men faen, nå ble jeg ordentlig eitrandes.